или купишь? Варшавська сиренка, сучасність і легенда, що треба би зостати пшієнтом. Я Скорпіо, мам огонь, пливам, співам, весь мій Вісло, Жеко.